0: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
1: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
1: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
0: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
1: Har vi egentlig noe valg?
0: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
1: Hater vinter, jeg.
0: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
1: Ja.
2: VG, dagen ikke helt den samme uten.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
1: Absolutt.
0: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
1: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg og veldig stolt av det, så lager den denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
2: Hvor mange høner har du, Silja?
1: Jeg har fem.
2: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
1: Fordi de stolte.
2: Oh, ja.
1: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det de.
2: Men hvordan reagerer de når du tar egget, da?
1: Nei, det de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da er de ferdige.
3: Okay,
1: så, de er veldig stolte.
3: Det er å legge egget som er viktig.
1: Ja. Og så glemmer de det, og så går de. Det rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egget. Nei, men de altså. Der, vil du høre navnet på hønene mine?
3: Ja, takk.
1: Okay. I thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
2: Jeg føler at vi Bonnie Tyler, er det oppgått?
1: Nei, Bonnie Raitt.
2: Bonnie Raitt, ja.
1: Doris Day.
2: Patsy.
1: Loretta Lynn. Patsy, Patsy og Edina, det fra AbFab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
3: Ok.
1: AbFab? Nei,
3: ja,
1: ikke... Ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er. Nei, jeg skal forsøke det.
2: Uansett, Silja, hva det aller beste med å ha høner?
1: Det aller beste?
2: Ja.
1: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg, da, så det jeg spiser.

0: spiser så jævlig mye egg, så de veldig gode. Fordi de kommer fra mine egg. Jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si. Ja, ja. Det dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over at høner fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper opp på fanget. Hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det verdens beste. Hallo? Ja.
1: Fantastisk.
0: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper opp på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
2: Det, det er så hyggelig.
1: Og så rapper du et par egger i dem, så er det nykokt egg.
0: Ja.
2: Altså, for et liv, hvorfor har ikke alle høner?
0: Hvorfor har ikke? Vet du hva, det spør jeg hver dag. Spør.
2: Jeg husker Even i klassen på barneskolen, han hadde høner i hagen.
0: Jeg husker Even i
2: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan ditt forhold til rev, Silja?
0: Ja, nei, nå skal du høre, dette kull nummer 4, på grunn av rev.
1: Auda.
0: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det når de kommer løpende mot meg, så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: morgen.
1: God morgen.
2: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
3: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
4: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, det er skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
3: Ja.
4: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
3: Liker.
4: Liker er riktig. Et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
5: Bror.
4: Bror er riktig. Yes! Bra, Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
3: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
5: Jeg er skikkelig stresset.
3: Jeg er ordentlig stresset.
5: Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Ok,
4: Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
3: 170 kroner.
4: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
3: Er det plusspant?
4: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
5: 14.15, da er jeg fremme 14.15.
4: Helt riktig, veldig bra.
3: Dette er hyggelige oppgaver.
4: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
3: Nei! Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når... det er noen blomster og bier og sånn.
5: Blomster på en måte.
4: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
5: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp og O2 kommer ned, og CO2 går opp og O2 kommer ned.
3: Energi og planter.
5: Ja, det er noe
4: greier. Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
5: Ja, ok.
3: Ja.
4: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
5: Jeg bare husker det som en slags rar trekantsirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
4: Ha et siste oppgave til regelen. Okay. Hva er et sort hull?
5: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn at du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
4: Jeg gir deg poeng for den, jeg.
5: Det er et område. Alt blir liksom trukket sammen. Det er
4: et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
5: Ja.
4: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
5: Tusen hjertelig takk.
4: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint.
5: Ja.
4: Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
5: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
3: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og det er da...
3: Det er det mest Kjetilet jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
3: kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja.
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Og jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
3: du trenger
2: det. Fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten boks. Sånn tupperware fryseboks.
3: Gikk det i søpla i går?
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: God morgen, vi har besøk av Selda Ekiz, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk, takk, takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill.
4: Du er så flink til ordspill.
3: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk.
3: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
4: Ja, men jeg sover ikke.
3: Ja, det er sant.
4: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
3: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
4: Ja, det gjør.
3: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn. Nei, det er bra.
3: Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
3: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
4: 176.
2: 29.
4: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
4: Det trommer etter.
3: Ja, det var god.
4: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt, altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
3: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
3: Jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
3: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
3: Ufestet?
2: Løse doruller.
3: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
4: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
3: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
4: Ja. Enig.
3: Jeg vil klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe til å drive med helgen også.
3: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket om oss, Selda.
4: Takk for at jeg fikk være her.

0: Hør etter, da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen, Extra. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødder med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Extra, extra.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family Dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
6: Hallo!
7: Farmor!
4: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
6: Ja!
4: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
10: Hei!
4: Hei!
10: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
10: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
4: Ja, det er jo bare sånn det er det.
10: Skal du begynne, eller skal jeg?
4: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
10: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
4: Jo, bare bra, takk.
10: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
4: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
10: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
4: Absolutt, altså. Mm. Så det...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
11: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay. Musikk

skal innom en artist som har tatt pause på ubestemt tid. Hun hadde en rekke med konserter I Las Vegas før hun annonserte at hun trengte en pause fra musikken, og den har vart I et par år nå. Håper vi får se eller høre fra Adele snart her med Someone Like You.